زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے پاس خود کے لیے بھی وقت نہیں بچتا، مانو ابھی سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ لیکن دوستوں، انہی الجھنوں کے بیچ اگر کسی اپنے کی آواز سنائی دے جائے تو تھکی ہوئی سانسوں کو بھی سکون مل جاتا ہے، کیونکہ پیار وہی

کبھی کبھی کسی کی موجودگی ہمارے سانسوں میں اس طرح بس جاتی ہے کہ ہر پل بس ایک ہی سوال دل سے نکلتا ہے، تو ہے کہ نہیں؟ جب کوئی پاس ہو کر بھی دور لگے، جب ہر سانس میں صرف اسی کا احساس رہے، تو دل بار بار اسی کو پکارتا ہے۔ اور یہی احساس لے کر آیا تھا فلم روئے کا یہ بے حد خوبصورت گیت، جس کی دھڑکنوں میں انتظار ہے، محبت ہے اور سانسوں کی گہرائی ہے۔

شعری پر توشی صابری کی آوازوں میں بھی آپ نے سنا زد فلم کا یہ نغمہ. شکیل اعظمی نے اس گیت کو لکھا تھا اور شارف توشی نے سنگیت بد کیا تھا. کاریکرم فلم سنگیت ابھی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے جمشید پور کے اندر سے. لیجیے سنیے کاریکرم کا اگلا گیت.